0: 22.
1: Po mă, ce-o bună? A dovi să pii și cafe. Am haide, tani, pie i cafe, haide. Haide, haide, haide, pie i cafe.
2: O mă, sie, ce-o bună?
1: Haide, haide, să ta părăsită i borbone.
2: Oh, sa mire bună.
3: Cremose, e ambel dhe e rafinuar. Cafe Borbone, calitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
4: Cafe Borbone, e ti senti un re.
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.